करने तो फर्स्ट इंसेमिनेशन तो एस्ट्रस शुरू होना 24 to 30 hours ते कुरी दिबो और सेकेंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो फर्स्ट इंसेमिनेशन होना 12 hours पचते कुरीबो सोस करने तो एस्ट्रस शुरू होना 28 to 36 hours ते कुरी दिबो और सेकेंड इंसेमिनेशन तो फर्स्ट इंसेमिनेशन होना 12 hours पचते कुरी दिबो पोस्ट इंसेमिनेशन केयर कैथेटर तो सोते 5 minutes करने रखिए सर्विकल स्टिमुलेशन तो जब दीबले और यूटेरिन तो मेन्टेन करिबले सीमेन अपटेक खत्म हुआ समय कैथेटर तो डबल ओवर पोजिशन दे रखिबि इतुपर सीमेन लगा बैक फ्लो नहब लास्ट इंसेमिनेशन होना 12 or 24 hours पचले जानवर के स्टैंडिंग हिट करने चेक करिबि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लगा रिकॉर्ड डेट्स 21 day चेक बैक डेट ड्यू डेट बोर आई डी और इवेंट्स कान ब्लीडिंग्स नहले भी अलग ऑब्जर्वेशंस इतु थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन पिक्स इतना आम खान प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इतना ऊपर कथा अलग कह दिया शुनी लब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगा भर एंजाइम्स थके केमिकल कम्पाउंड एक जो केमिकल रिएक्शन बिया करे इतु इंजाइम्स खान तो गरम परा बेसि सेंसिटिव आसे और इतु कारणे गरम लगा तरीका चलाइना तार हांगे डीएक्टिवेट करिबोले पारिबो बिया हुई जा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खान तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यीस्ट मोल्ड और बैक्टीरिया खान निचिना आसे जुन्तु तार के पुचाई दिए और तार लगा टेस्ट तो बिया करि दिए इतु परा आमी खान खाबोले नपारिजे खा लवा प्रिजार्व करबले लगा मेन ऑब्जेक्टिव तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खान तो वेस्टे ना जाबले कारणे आसे और तार खान लगा न्यूट्रिशनल वैल्यूज फैमिली और कम्युनिटी लगा उठाई दिबले किले कुले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो मेन विटामिन और मिनरल्स आमी खान के दिया एकता आसे और इतु खाली नहयना तार लगा सीजन दे नहयना अलग परा भी पा इतु अपलिफ्टमेंट कारणे काम करया और इतुपर एक मानु लगा इनकम तो सप्लीमेंट कर देखि पाए प्रिजर्वेशन लगा तरीका तो तार पुचिबले ना दीबले कारणे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खान के मूरा और तार खान के केमिकल रिएक्शन नहब कारणे इंजाइम्स तो बिया कर दिया कुम्बा जनरल तरीका आसे प्रिजर्वेशन कारणे इतु आमी खान इतिया जानि लब हीट ट्रीटमेंट ब्लेंचिंग पेस्टराइजिंग स्टेरिलाइजेशन सब बिया एजेंट्स खान तो गरम परा बिया करि दिबोले पारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो केंट बटल्ड नहले भी कवर करि दिबोले पारेबो फ्रूट्स तो बेसि ओला गरम पानी दे प्रसेस करे और वेजिटेबल्स तो प्रेसार दे प्रसेस करे मॉइस्चर रिमूवल ड्राइंग डिहाइड्रेशन एंड कन्सनट्रेशन डिहाइड्रेशन इतु तरीका तो बस्ती मानु खान चलाय और सबसे पुराना तरीका एकता आसे पता वेजिटेबल्स खान के प्रिजर्व करबले इतु लगा तरीका तो पानी तो हटा दिए और इतुपर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स खान इतु खान थकबले नपरी जाए और एंजाइमेटिक एक्शन भी नौलाई जाए कन्सनट्रेशन चीनी 70% 700 grams पर के जी ऑफ फूड और 15% निमक 150 grams पर के जी ऑफ फूड तार खान पर पानी तो टानी लुसे गले तो सोलिबल सलिड्स खान उठी जाए इतुपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खान जिंदा थकबले नपारी जाए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग लो टेम्परेचर थकिया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खान जिंदा थकबले नपारे और इतुपर तार लगा क्वालिटी भी भल रखबले पारे ठंडा रखिया परा फ्रूट और वेजिटेबल्स लगा मॉइस्चर तो फ्रोजन कर दिए और इतुपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो तार के खाबले नपारी जाए एसिड एंड केमिकल प्रिजर्वेशन सिट्रिक एसिड विनेगर सोडियम बेंजोनेट इतुपर सॉसेस पिकल डार्क कलर स्क्वाशेस इतुखान निचना बनाए और पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट तो कलर्ड स्क्वाशेस खान बनाए इतु सब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नबुलबले कारणे आसे और एंजाइमेटिक रिएक्शन नहब कारणे आसे तेल नहले भी स्पाइसेस खान चला
তেল আৰু স্পাইচেছ চোলা পৰা মাইক্ৰ' অৰ্গানিজমছ খান থাকিবলৈ নাপাৰে। এইটো এক্সাম্পল এটা আছে পিকল নিচিনা খান। প্ৰিজাৰ্ভ ফুড খান তো তাৰ লগা কোৱালিটি লগা ওপৰতে কিমান দেৰি যাব এইটো ডিপেণ্ড কৰে, আৰু তাৰ লগা ধাপাটো কিমান চাফা আছে এইটো লগা ওপৰতে বি আছে। তাৰ লগা ধাপাটো চাফা দেখিলে বি মাইক্ৰ' অৰ্গানিজমছ আমি খান চকু পৰা দেখিবলৈ নাপাৰে, আৰু বেছি থাকে। এইটো কাৰণে তাৰ লগা ধাপা খান তো ষ্টেৰিলাইজ কৰিবলৈ বেছি জৰুৰী আছে। ষ্টেৰিলাইজেশ্যন লগা মেইন পাৰ্পাছটো মাইক্ৰ' অৰ্গানিজমছ খানকে মৰাই দিবলৈ, যোনটো ৰাখি দিয়া চামান খানকে বিয়া কৰি দিয়ে আৰু পচাই দিয়ে। মেথড অফ ষ্টেৰিলাইজেশ্যন, এতিয়া ষ্টেৰিলাইজেশ্যন লগা তৰিকা জনাই দিব। বটল নহ'লে বি জাৰটো ভাল পৰা চাফা কৰিবি গৰম পানী আৰু চাবোন লৈ না। চাফা হৈ যোৱা বটলটো পানী ঢালি না কভাৰ কৰি দিবি, পানীটো বইল কৰি দিবি। ধাপাটো পানী বইল কৰা লগা ভিতৰতে 15 মিনিটছ ৰাখিব লাগে। এইটো পিছতে ওলাই দি না তাৰ লগা ধাপাটো ধূপ নামাৰিয়া জেগাতে আৰু ঠাণ্ডা জেগাতে চুকাই দিব লাগে। এতিয়া প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা টাইমতে ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছ কেনেকুৱা ছিলেক্ট কৰিব লাগে এইটো কৈ দিব। ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছ কোনটো ঠিক ষ্টেজ ডাঙৰ হৈ না ঠিক ষ্টেজতে আছে এইটো খান একলা ছিলেক্ট কৰিবি। ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছ লগা কালাৰটো ব্ৰাইট আৰু দাগি নাথাকিব লাগে। ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছ কোনটো কাটি দিয়া পিছতে ডিছকালাৰ হৈ যায় এইটো কাৰণটো পানীতে ৰাখি নাথাকিবলৈ লাগে। দাম থাকিয়া ফ্ৰুটছ খান অৰেঞ্জ এপল আৰু মেংগ'ছ নিচিনা খানটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰা টাইমতে সস্তা সামান খান চলাইলেহে বেছি ইকনমিক হ'ব। তাৰ লগা চামৰা চিলিয়া টাইমতে নহ'লে বি খাবলৈ কাটিয়া টাইমতে ষ্টেইনলেছ ষ্টীল নাইফ খালি চলাবলৈ লাগে। জামটো মিঠা সামান এটা আছে যোনটো আমি খান ফ্ৰুট লৈ না বইল কৰিব চুগাৰ লগতে, আৰু এইটো পৰা মস্ত কনচিষ্টেঞ্চি ওলাব। এইটোতো 1-2 সাল নিচিনা ষ্ট'ৰ কৰে। এইটোতো আমি খান ব্ৰেড খা টাইমতে চলাবলৈ পাৰিব, নহ'লে বি ডেজাৰ্টছ খানতে চলাবলৈ পাৰিব। আমি খান কি লগা ফ্ৰুটছ চলাই না বনাইছে এইটো লগা ওপৰতে আমি খানকে ভিটামিন চি আৰু মিনাৰেলছ খান দিব। এক্সাম্পল আছে মেংগ' জামটো কেৰটিন ভিটামিন এ লা বেছি ভাল চ'ৰ্চ এটা আছে, আৰু গোভা জামটো ভিটামিন চি লগা। জেমটো কেনেকুৱা বনায় এইটো লগা প্ৰিপেৰেশ্যন চিষ্টেমটো অলপ জনাই দিব। অলপ পাকি যোৱা ফ্ৰুটছ খানটো ছিলেক্ট কৰিবি, বেছি পাকি যোৱা লাটো নচলাবি। ফ্ৰুটটো ভাল পৰা পানীতে ধুলাবি আৰু তাৰ লগা ষ্টিমছ আৰু বিয়া হৈ যোৱা জাগা খানটো ওলাই না পেলাই দিবি। তাৰ লগা ছিডছ খান থাকিলে এইটো ওলাই না পেলাই দিবি, আৰু এইটো পিছতে কেনেকুৱা কাটিবলৈ লাগে এইটো ছেম চাইজতে কাটি দিবি। কিমান পানী ঢালিলে তাইকে পকাই না নৰম কৰিবলৈ পাৰিব এইটো চাই না ঢালিবি। চিনি ৰেচিঅ' 1:1 ঢালিবি, নহ'লে বি মিঠা ফ্ৰুটছ খান তেতো 1:75 এইটো লগা ৰেচিঅ' হিচাপতে ঢালিবি। 1 kg ফ্ৰুটছতে 2-6 গ্ৰাম চিট্ৰিক এচিড ঢালে, আৰু এইটোতো ফ্ৰুটছ লগা মিঠা ওপৰতে আছে। এইটো ফ্ৰুটছটো অলপ সময় কাৰণে বনা পিছতে চিনি আৰু চিট্ৰিক এচিড ঢালিবলৈ লাগে। এইটো গৰম জেমটো চাফা আৰু চোকা থাকিয়া কণ্টেইনাৰতে ঢালিবি যোনটো ষ্টেৰিলাইজড আছে, আৰু এইটো পিছতে তাৰ ঠাণ্ডা হৈছে গ'লে তাৰ লগা লিডটো স্ক্ৰিউ কৰি দিবি। হোৱা পিছতে নীলা প্ৰডাক্টটো চোকা জেগা আৰু ভাল পৰা হাৱা আহিয়া জেগাতে ঢালিবলৈ লাগে। আজি আমি খান লগা প্ৰগ্ৰামটো ইয়াতে পৰা চিজ কৰিব। শুনি লোৱা চব মানুহকে খুচি জনাই দিয়া আছে। আহিয়াকালি নতুন কথা লৈ না লগ কৰা হ'ব।